Di kima ni sida nyani itna ani ni na kwa na kani kipit ni wa fitin kasi kwa kwa kwa ma kwa komenta ibit ni na kani ni nta kunu na tenta ndutnu tia ni ivinu nta sida ah nta kwa na kani shinsia kipit ni te kuti ni kunini sia ju kunini sia sida ni kwa na kani ah ni ndua anu tia te ni chinchichi ondo ndua anu tia ni chi nta sina kwa na kwa ashi nta bade kwa ni kasi ni ndone nyu anda abite ma matu ane kana matu ane tiane ko kwa ina situ ane kwa anya no no snakani ini ne kwa anya snatiane maka china ya ga ko ini ana ane ko no sinda kwa ane chenu sno nchichi sane ma ka china kuno kuno sno nchichi ne kwa ane sno nchichi ne je konta sa da hanta wasi konta to